ekstasinė sasatujan vietėte, vikašėjai. Piriti, lajam vitanadėje, snaju padatėje pinavimėtėte, rudirė, pavitratatėtėte, manasika sanghindiyāva ativīmatata hetuvana bævin manasika menna shārīrika suyeda danavati salaki jaya pīrita siyalu rōgayantata yakṣa bhayatata graha dōṣa valatata yahapat pratiphala atkara dena bhava පුරාතනයේ සිට පැවතින ජන විශ්වාසයයි. ජය පිරිත ශ්‍රවණය කරන ඔබටද